0: Pinakamaganda ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes! Ang